0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 16. dan meseca jula. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas u Vašingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv svetskog političkog terorizma. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Argentina je pobjedila Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svjetskog fudbalskog prvenstva. Reprezentacija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su sa 86-63 savladali Italiju u Ljubljani. Odbojkaši Srbije poraženi su 3-0 od Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Vladimirci radio. Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 16. dan meseca jula. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas u Vašingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv svetskog političkog terorizma. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Argentina je pobjedila Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svjetskog fudbalskog prvenstva. Reprezentacija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su sa 86-63 savladali Italiju u Ljubljani. Odbojkaši Srbije poraženi su 3-0 od Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.

Aleksandri Đuđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca želi porodica Živković iz Zablaća.

Aleksandri Đuđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca želi porodica Živković iz Zablaća.

0: srcu mome.
1: Radio Vladimirci.
2: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca želi porodica Živković iz Zablaća.

Aleksandri Đuđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca želi porodica Živković iz Zablaća.

Aleksandri Đuđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, ode srca želi porodica Živković iz Zablaća.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 16. dan meseca jula. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas u Vašingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv svetskog političkog terorizma. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Argentina je pobjedila Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svjetskog fudbalskog prvenstva. Reprezentacija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su sa 86-63 savladali Italiju u Ljubljani. Odbojkaši Srbije poraženi su 3-0 od Turske. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimir Radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimir Circi Radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.